0: آنند عزیز کے گائے اس گیت کی طرز بنائی لکشمی کانت پیارے لال نے. آنند بخشی کی رچنا آپ نے سنی فلم نگینہ سے.
1: ایک آواز جس میں ہے جوش.